budaya bagi Selandia Rumah Angkong, kecuali hari Jumaat. Tolong Andre Lazu, Babege Olisu, Bawa Mehage Sesambia Gamudola, Simangui Giluahania. Be Olisu, he?